انسان مر رہا ہے انسان اور میں جیتے جی مرنا نہیں چاہتا, میں زندہ ہوں اور زندہ ہونے کا ثبوت دوں گا.